Nidie, nidie, eni nyansa. Eni asida, eni tumi. Eye ye nyanko pon dia da da. Ewa dia da wase. Ewa dia da wase. Ewa dia da wase. Wa ubay bo, unshe sopa. Unukwe die, wa ye ye. Awurade wada de di akyerɛ yɛn ne da yi sɛ yɛka ate asefoɔ ho a na yɛka ne sɛ ɛnyɛ yɛ ahoɔden ɛnyɛ yɛ sika ɛnyɛ yɛ mmɔden mmɔ na mmom ɛyɛ adom ɛna wode adom yɛn enti yɛda w'ase

obia ni ho free epoye ekosi atoye free etifi di kosi anafo benkom eni nifa obia ni ho oni yenyankopon ebese din bebre abetwam ko ahinie bebre abesin ko idan ko po ahinie etim ho da edin bia ni osoro ase sasi so onam so ji ni pankwa eka edin Jesus eho hina no one ni se hina na one ni bese obia ni ho obia ni ho obia ni ho obia ni ho utie asempa fm 94.7 otini ni mpai ba imoden eye no ma webre no asugu so a utie bibacho fa bible na yemfa ewade nyankopon asem tietietia nanso tumi ni ahoden ewom enhye ye ho kwan enkenya ye gidie enyina so eni mpaye enom mpaye nyare mpaye ensira mpaye bo enante mpaye bom

Empire FM 94.7. Pai Boju Media, ya tu din se o tini ni mpa iba imo otin. E ye no ma bebre e. E brede bia de echi ukwada. Ukwada bia de echi ya wada. Na ya wada bia so so de echi efiada. Ene ya wada ene ya wada bia. Holiday bia nim. Ishia bom paye. Ewo Living Temple Kotobabi Police Station echiri ho. Tieton sa fro se. Ene ya wode ni ya wode bia. Brahma yenu enshia. Eya kom chenin paibo. Shia.

nya teche ma pema sani e radi nya kupoye. Me disobi tu sa nyumna na ne huye mwa. Se mi nya teche ma pimwa. En me yi obadi ya yare ne huye mwa. Yadi ya nkwe nya teche ma pema sani ya tuntume radi. Ya peje radi ame radi di so dabi. Enya di ebe si sada. Teche ma bakuna yadi ye radi nya kupoye. And then baby, be obi the radio swat in the radio baby. Obi kwa wa ma, obi a ma, but udi u kubai. Sambre u nam kwanso u kofie, u nam kwanso u kujuma, u fia kunti umuba, u nam kwanso u tu kwing. Dine radio nyako pancho sodiya. And the effort aye aye ni asidam for money din. Sa uba tumia bo radi samrani abone samrani esa sa de waya no bro king and in tiasia so shout for joy to the Lord all the earth yamiado me raze what do I say